Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nasha. Aron, ja, Native Bible Radio, isn't it?

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Jag är Native Bible Radio, det är nästa.

Ja, det är så jag Anderson och Chepinion Arizona det nästa. Aron är Native Bible Radio i sin tid.